0: ہمیں سنائیے.
1: میرا سوباگیہ رہا یونس کی یہ جو غزل پنکج دار صاحب نے گائی اور پورے دنیا میں پہنچی,
0: جو آپ کی پہچان کے ساتھ کی ہوئی ہے,
1: وہ جے پور کی غزل ہے.
0: واہ,
1: وہ شروعات کم

سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا۔